0: No pa ti smo tako mi špilali, kad smo ti biš, res nas je bila, pa ti da ta pandemija COVID prišla, vaju ne smo mogli, ne smo mogli nastaviti nikaj pri ta ustalo.
1: Aha, te s tem gorenjalo je.
0: No pa zdaj, zdaj, kaj je naša društva penzionistov je 30 let, treba v obiljnicu namela letos, pa ti lahko mi na to klika na misli prišli popraviti, ko je bila čivči obstanila.
1: Ob stari muzikante do tih.
0: Ja, ja, ja. Ne pa ti je ena že nek 80, res stara, kular na mici, tako poznaš. Klaro, nekaj motor te to upravila, kaj te 97 let stara. Ja, še tam se bil, ko je nova nikšecu in bolj mlada od nas. No, zdaj eno se spravo, ženska. Veste, ko tam je prači v nejme, ti zdaj ne je prišel, da pa se ko je to zdaj namo. Najzad, kaj bi, ko je bila v dva nome, kaj nikde nikaj ne je bilo. Da pa ta so se je včinil za njih do sveta, ko ti se ne more pozabiti. Pa ti so štiri dječi vstavili. Stavili smo trdje tašni, ko smo prvi te bili, da je šo vrte. Pa ti je ta mlada je svi prišla, mlada, bila mlada kot mina. Kaj ta vzaj tu in na to obletnico naprej damo.
1: Od kaj cuna gej ta mlada?
0: Ja, Štjevanovac.
1: Pa što ješ, kaj te od starih?
0: Je pa Fodor babi, tvoj šogor pa jo.
1: Pa te več rovatina,
0: ne.
1: Marjano, ne, ne. Pa te zdaj more Miki nikaj na te štiri ljudi napisati.
0: Napisal ja.
1: Že napisal?
0: Napisal, ja pa tisto imamo vajo, kaj že probamo kapati je. Gdje pa kao, za jedni mjesec smo imeli premijer. Augustu še 3.20. umijeli premijer.
1: 300 obletnice.
0: 300 obletnice je stara jedinoša društvo.
1: Ti si ne čosik od začetka.
0: Ne, gdje pa kao ti se še odijelo. Gdje pa se 16 let penziji zoit. Sam ti stijeli kuna za sve postižih penziji bije.
1: Mi si već na more, ne?
0: Gdje pa najži tiježi fejsli, kaj najkaj zato. Gdje pa ona je tuš, čako, 84 let stara.
1: 80 let starejša, kako mi bo.
0: Ja, ja.
1: Una se je svoj dobra bila, ko una spejva te plesa,
0: ja, špil. Tam to je nekaj bila, ko vrstav bila spesa, vrstav bila spajvenja, vrstav bila tisto.
1: Pe pa to, to je to gezat, sikšo društvo, ko zat, ko je
0: ja na, kuj, no.
1: Na smaj pride.
0: Ja vem za kuj, pa za koga vola.
1: Pe pa na kak, sikši maniš ga loga človeka, pa ne to dobro, ga pa te na smaj pride.
0: Tako, ko znaš, te štir djede, prikatašno pravim, ko kršma na konca vese. Tak kad te ocelu pa mu špila i dao se vanu kad šma je špila. Kad to mamu mi probu. Drugo ne rio, kod su ide ti sto najbolji.
1: Pa ko? Pa ubio reo jedno?
0: Ja, ja ne vrda bi celo dugo bilo. 5-20 minuta, 30 minuta. Ja. To zavoli je dojda.
1: Dojda, dojda. Da poslušate...
0: Pa je pa zato špila mu koji.
1: Pojen ga morao biti.
0: Ne, pa tisto te je pa zato
1: koji. Vrlojte.
0: Kad neke špila ti to moraš neke sad jiblaš.
1: Pa mi ki to urad zna, ne?
0: Ja pa zna.
1: Pa vi koji
0: čišće, ti zna.
1: Ti pomagate to.
0: Čišće, ti zna.
1: Sa bi ustrezni, ne?
0: Pa da, je pravosni, da. Zada sam čip stoji, kad smo na tjesega djel pitu ranč. U je ta vlehu, kada časa bi, žim žavej se gotuma. Miki, ko je ti, da imaš? No, pa ti je, dok su istoro, pa uvira ti pričo. To mi daj valote.
1: E, pa dobro, ti resam, pa glavej moj.
0: Dajka smo že dugo najbili, pa smo te notrašli mi k Ondina, Kovač Ondina, pa zvezaj, dajka mi se tada živimo. Ste kulturni program on. Pa ti je nekaj zato u nive plaću, Miki ne pasije. Rasta Miki ne pravo, Miki, samo tak, kad ti si autor, ti si režiser, domo vaje mi reštuje, nišći ne da potegujedo, kod partajem bilo, kad Martin je potegujedo prvenko, to bi